0: se so pancha no yadane no
1: yadane no
0: Jacob asum for 7 good years na o ni sum ni na so opera he
2: yeah
0: rahe na ne nida so
2: yeah
0: rahe na ne nida so
2: ono na mepe
0: u problem ni na se u peso tu kwan wadwini na se u be tu kwan wadwini na se peso ye business wadwini na se ka nipa no be de eba boa na so anajuna oda ye no ya sisa yedi no ya sisa papa na dwen ye yi papa na dwen fro so ye sisa papa na dwen afa u fra no mpo a onfa anadu na Jacob nim se yedi ne ye yedi ne yire abra no na nya Rahel na ye Leah
1: Leah ne yedi na abra
0: ya trick no minim obi biara watreko ana minim exchange bia ya ya fo ho ya ye sunsun exchange bi instead of breakthrough no ye de ahotre mo na bro ye de yade mo na bro ye de ngwase mo na bro ye de promise of fe na bro but na me bomb pa mo se sunsun mu yase
1: Jesus

0: biara
1: wo
0: di ni no be bi ame wo na wo me dem
1: na
0: wo me juma
1: na wo
0: ma wadi
1: na
0: wo mi sika se
1: wo mi sika se
0: de petit was
1: de petit was
0: na me de bon pa
1: na me de bon pa
0: ya yesu de mo en tun ko
1: en
0: pa mo
1: en pa mo
0: en pa mo
1: en pa mo
0: ni ye dia

me wa be se 15 minutes inti me ba wonchin na enkomo ye di na no payi de ye bobo so nyina no me gidi se wate ase kakra onti ase ma me motofa ehun na ye hunu se de asem no ankasa no etie na no yi world cup e ba ye ani akwanto a na wose ekoyi ye nim ye so na nkrofo ko ye deny wom ye refuse ye amfa ma wom na NSC, a National Sports Authority, and a Ghana Tourism Authority.

0: no one enti me ankyere mu enti se nana no mbodwa na ye bibia ye hunu se bibia keke
1: sao nana se se kura sa na manu ni enkwada ni nyina hunu
0: e si ye hunu se bibia keke
1: enso enye keke
0: enye keke bibia wo na na se de bibia wo se enti a wo de be adwa mu ho wo na se ye ye enti me ankyere mu a ne je se yeso so a ye die nua no pedifo na chi no ye nso ye ne saa enso me pese e be ne saa
1: nana ne wudi nkomo me mo akyere mu e kwan a se wo hu ohema bi na oni kun na pese o se ne pa a kwan a betim dia fa so me mo akyere me saa de no pa ohema ne ho fe pa na ana so be kyere me
0: na kyere o de mo to obu ase ma me fa ne me dia be ensi ho
1: nana wuni eno de ka me nyan kwan ka be kyere me sisi ansa na ga de no bra
0: what to Ricardo do?
1: Because they say ahe man for no man ba no bebe ni kun no mo fe.
0: They say what to Ricardo do?
1: Ye person me nim say wetin me kana say dey eye kana no aa o.
0: Ya botire. Ya botire. Yeah. Eh who say ohene ana oman hene bodwa. Bra obodwa wie. Who say ya na ye wo ehin kwa bi a woni kita emfra.
2: Okay.
0: Na one dey akabom. Be sana esisi ohene nanim ansan wa ba na se woni bebiewa ansan ye biewa ansan wetimi akwa akotia no se ye miewa
1: untimi
0: untimi ni nyina anso wase ah won wa anye se bia boso nsemu enti ene ene na me ba behwe fi se wo kan ya bonkum so ha no woni ye nkono ene nifa anso woni ye nkono ene ya kabom enti de di kan no se ohene te ho a won se ya na medika aka san se ohene be bedwem no ya na ye di bibia betwa ho na ye di ejegum na wisi e firi ni nyina akokokyere sunsun bi e wo ho se ohene
3: e ba
0: di se wo bibia wo be ya to bo ase mo ohene mra enye ne a wo ye di nyina anwie nko e na wo sunsun no watimi amaso eno ye nia ye didi kan ebo koko emo bia se ohene ba enti sunsun bi e ho bia no onto de bo ase ntrase na ohene ba no sore kwa onso ne ewo otrimu a se obie no wo waye sara nso na afrano nso a edisi ho no nso e wase se tomiri bi ho na wo ba bechia na woni hu se onipa ya wo be kura ase se bebo ne woni trimu a ye mi Ube ma wone den ya oba ka kire se untimi nro hin anim. Ohun banbo a ye de bo ohene ho no. Ba ko no eno no. San se eno ene kire se watna ase no. Nananom asunsum a wo ho nyina e ye adwuma. Enti de ebe bo bi kokko se we ya wo be no boni woni tirim no. Enya de ye bebie saa afrana mawo. Ama wako no watimi akwa akokyea no. Se woni kasi ani amperemfo onsu nyina ba ka kire se adie na wona kasi ene ndi ye ntimi ma ombie san se agi se sunsun bi ba ebe kan san ye timi bi ana se ohene na akere se o we die ma hu se mi ana me so omra ansan ye bie wa mwa kwa kwa kwa ti sa afrana ye disi ho no na afrana ye si ho no ye die woni fa so no ene na eye sunsun sunsun afrana sunsun a bi e wo kro no sun nyina no won afena na ya hyehye de saa e wo nifa so na ne wo benkum nso no e ya bosum afena san se sunsun wo ho bosum wo ho na san se bosum ne timi kote ye duro ba e me ye timi de ye obi nti no e se won nso ye ko ba bi a woka ho nti de e ba benkum sun nyina nso no e ya bosum afena na ye disi ho ma won se de e be ya won nso be hu se ni die mu no wo di ni die na ma won enti se bibi na eba a eye bone na eba eso ne hwese bone no ye betwe ato agu ama yi ato ye bra ohene tidwem kosi se ohene ebe sori e di akọ na emfra ni nyina nso e wodi na enam se ebiri nti no mede besia na wotwe ebe ba no bonkum so edi ni nyina mede be ma mo ene nifa so di ni nyina nso mede be ma mo ene ahene a ededa ano edi se wo kodwem na hu se ohene bi hyeche bia na ka wo se ai bia eye afena sumasi ehene ena onam dwem no fi se woni nyina wo ohene odi wo ano ena odi abedwem to ona abedwem a wo no ho no woni nso nkasa kwa woni nsore kwa to woni be sore a

ye tufa na ye de ani achirachirachira fo wono matena ye kesie mu a se me kasai wono ba atuatue mu and na wo twe tosum ye no so na ewura mu na ene ye osuafo ohwe ngoma sua so no mu hiae ka kire wono mse wo besere wo mu ada wono mko nko kire de na de obuhia bia wo mka ho asem no bibia beto din wo mse da wo mu firi wo ngoma kukasi ahwe ngoma sua so Ghana Education Service wono so ne panisi nko nya ka kire mse yesram mu nko kire de mu nko wo mu nko wo mse da ema so a mampani kura na notum omo se da ema so na mampani ye se ene abadwa ku a wonom hwetu ne fo no womomfo bani nchi no nom nhie ni nkomo na de kode pote e ho no wonom nka ansa na mpo na fair wages and salaries commission wonom hwa katua ehun hyehye ye so kura na omo hia ene omo akasa mo mo se mhm se ye nti pa se gauta ganama usika ne waduro ne pa dia twiate ne ye ntwa so enti wom koka e bo no bo no bo ne no so amfoe ene ene beto odwa se bedwa ku etu abanfo no wono mu hia ayen hyehye didi nkomo hese befo yi a ampa ene wom transia na jese opani eduado agya ho enka ne achame hinema ma mra hye bedwa fie ene wono mu di nkomo a na wom kasa ye wom hyede mu amoto wom ho apunum di nkomo di ya ti wom firi hono a ene wom se de mu aka no yen hwe de beko so e enti sabra no wom sane fair wages and salaries commission su san ko di nkomo na kyese ene de wose ekọ no e wose ekọ ene e boshe bebre no a na abam na opani king ali awudu wona ye president ma printag yentie wom kodi nkomo ni nyina chi de ye posa di wura nanum so omra mepu ma tiefo nso bi mu yasum